uti originali kwabake open 10 enanda u number 3 kwahlabisa izulu messengers yabake u number 2 endwedo futhi ndodo perfect boys yabake u number 1 uqhude loyo bekhishwa ke noma ke isteki bekhishwa ke i top 10 ke kusona ke isteki ngizoqhubeka ke ngikubhekela ukuthi izinto ke kwezinye ke indawo

ndingiye dodla amanzi enezikobe ngume ngumelikazi wevunguvungu usima yedwa njengelanga awusuke amadoda kuloneke lapha ohlelwa yisiqi sasekhaya kanti ke izinsuku ke namuhla zingu-25 kona lapha untulikazi ka-2026 sohlelo nje umlaleli kwezikoshala lona lapha ihora leshumi nambili.